Слідуємо за сонем Конгворд. Синіда їх небі біля добрий момент. Синіда їх небі біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу. Разом.

ні свободних назору. Біло є все ино, кай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, най завієм на стран, да